mashome a mabedi a metso e supileng fela metsotso re a re lebile hantle mane horeng ya rona ya bone hopola he gobane mo re yang teng ke horeng ya botlhano ga ke a le latlha ga ke a le latlha bomme le bontate ga ke a le latlha le lona bana baka ga ke a le latlha ga re bileng mage

0: dumela hantle ga o sontso go e gabola tjena thomoyene he o sontso tsi wa hore hey
1: ke bitse re feta ka nanon le re feta ka nanon le le holo he nanon la ne la banyala
0: ke mo qobela ka jeno
1: wala rubedi
0: o di ya rubedi le mo ke sa ke tse pedi mashume a mabedi a motsoro e tsletse o di ke a burubedi ke a burubedi bizo ke a rubedi yo le le ne hotel la
1: ba sha pa fa tsibu bana ke ba ha
0: Mehla mamedi ntle le tshenyo ya nako ntumelele hle ke hle ke fete ka khotloa ja le re tlhige wele ja le he tabeng tsa rona tsa ka jeno ntle le nako le yona nnete e sale ke se tle ntse hatela pele le yona ja le ka tsela e tshwanang le rona ko go tlhe ka hatele pele mamedi taba e re tlotla re bua ka yona ka jeno taba e khutshwanyane ka o fitisisa mmeke taba eo ke seng ke kopane le yona makgetlo a mmalwa goja ke ne ke dumela gore atšhe e ka nna ba taba ena empa le tabanyana fela jale ke a bona gore e tlile ke tabagale go na le ntate mona ya ileng a bua le nna ke moqobelo wa beke e fetileng a ntla keta go tswa lenaneng a mpolelela ka a lla ka gore mogatsaka ntate bizo jale ka lelapa le leng le le leng go na le mane re ntse re na le gore o fumana gore ga re shebele ditaba mmogo re ntse re na le go hatana ditorong jale ka ga e le taba e e tsagalang lelapeng le leng le le leng bothata-thata bo bogolo bo ntate a llang ka bona ke gore o re mme molekano wa gae ga se motho ya tsebang gore a ke a kope tshwarelo ga a fositse go gang ntate o re e ka ba nna ya fositseng ke le ntate ke nna ya lokelang gore ke kope tshwarelo ke bone gore ditaba di khutela setlwaeding boemo e ba bo nepaetseng bo ba phedisano e ka ba ke mme ya mphositseng ke utlwile botlhoko jalo o tla be a sena le taba le nna e ntse le nna ya lokelang go bona gore ke etsa gore ditaba di khutlele setlwaeding maemo e be ona ano a tlwaelegileng a phedisano mme gore taba ena e se le makgetlo a mangata golo e etsagala ke ile nna ka leka go bua le ena ke mo bontsha gore ga ke thabele le gona go se kgotsofalele taba ya gore e be nako yotlhe ga mphositse ga go na nako ya keng a bontshe tshwabo ka tsela ya gore a ke a dule fatshe le nne a kope tshwarelo ka ditaba tse o bang motlho mongwe o mphositse ka tsone empa nna ka metlha a ke mo fositse ke ke mo beya fatshe ke kope tshwarelo re buisane taba e fele yena bothata-thata-thata-thata ke gore fela a re ke ntate ke o fositse mo nako o gatile tona mme ke kopa go ntshwa

0: ke a dumedisa he mosotho e motle ke moqebelo ka jeno re boetsela mmogo lenaneo ke la bonkgono le bontatemogolo naneo la tsemeja ke boetse ke na le moeti he le ka jeno mme ke memme ntate Charltini o tla ba sa o bolelela gore na gana ena o tlhaa kae ke mang ntate Charltini ke kopa o dumedise bamamedi ntate
1: bamamedi ba sealemoya sa eso sa basotho ke a le dumedisa e itlhile ntate wa nepa ke Charltini lebitso lena la Charltini ga ke itsebisa batho ke nna lebitso laka ke moeketsisatsanyana empa ba nwang hopose ba ka mpitsa Charltini gobane le eno ke la dihoposeng kwana fela le leng laka ke moeketsisatsanyane ke monnamogolo ga eso ke motho wa matsimo mo na sebakeng se bitswang Qeme Matukeng ga ga matobo ba seeng itlhile ke mosia
0: o le wena o mosia
1: ke mosia ntate itlhile ke motse wa ba sia mono ke ba sia bana ba ile ba ileng ba re mogana moshwashwa ga isa moga ga e le tsiemane a ba a fitlha a re ke re dule mono e be rona bao ge tla fumana sepolo sa dira pele di lo fitlha baneng ba gae ee fela tšhaa ke go batsa ba sia e letlhile bagale empa la go le jalo he ka baka la go bantse re lelekisa dilamong ke le ka gagatha maemo e 6 pounds mono mo ditshane di rekisiwa 6 pounds ga o tlato ke 6 pounds ka nako eno eenta
0: jale gore lebitso le letlhaa kae le tlhajwa
1: lebitso le la Charltini e mona lebitso lena di lampakela mathata go na le nako e nngwe pusong ya mana simona no bile go thwe ke alela kwa ke mosotho ga e lantle lebitso lena la Charltini ke Charlton ke lebitso la senyesemane
0: Oh.
1: Eya, cha so go ke le nyisa ma.
0: E fela ndile la ha.
1: Fela, fela, fela, fela go tena. Ntate wa ka. Tumo, mogam mogegane, mogegane wa tsatsanyane. Ila ga ha le limoni ka ban go bong ya ba ntata e mogegane. Eno ke ge etse mogaka ka yena. Ya ba o mo gomela kwa na matati yela kwa na ha malomae. Malomae ene le le jaaka. Fela gona ga ke re sekolo sa gona Matukeng mo e ne le se sa ka odima thaba jale yaba ntate mogolo o re ntate a ye kwa gamalomae wa lejakane motho yana bitswa Solomon Makae
0: ka bojakane o bolela wa mogodi
1: batho bana ba tumela yaba he ntate malome wa ntate o ne a sebetsa ga legoa la lenyesemane le o ne o tho ke

0: Ena ke pale ya mohlankana fela wa Mosotho ya bitswang re Lebohile. Mme yena e ne e le modisana wa diphoofolo lelapeng la Mohapi. Moo mahlo a hae a ileng a kgahlwa ke kgarebe le nyoronyoro le bitswang Karabelo. Lerato la fetola tsohle maphelong a bobedi bona. Bobedi bona ba lakatsa le ho labalabela le ho tjhatjhehella le motsotswana fela wa ho ba le puisano le konotung. Mohlankana a qalella ho ba le ditoro ka yeo Karabelo.
1: Tseba mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
2: O tsamaya ka se ka ntshosa.
1: Se ka tshoa mokgotsi, ha se ntho e tshosang. O so tla bona bekeng e tlang ha o bapala diketwane tsa rona.

fihlela ka pelang ke makese fela e tlile selemong sana le nna ke sa boleka bophelo obaneng he kgale bonne ka le nna ke nna le ntsheya le fitlhile

0: highlight.
1: ஒண்ணு ராத்திரோ
0: காஃபில
1: madume ha a pele ntate wa ka ka tumello ya hao ke be ke ipolele ke nkgono gala ke lela o letla tholane ke letle tholane go bone wa dumella ke letle le maila boroko he ke e ratla tholane ntate wa ka kore le ha go le bohloko ke imetse ke ratla tholane ke ratla maila boroko ke letle le wena mokhubi wa ka ke kale ka wena o bone wa hlabolla o hlabolla maila boroko ke letle le bonkgono ke ba rata go ke ba ratang ba etsa mosebetsi o boima hee nkgono kgotsa ke lekela pholo ngwaneso go tshepile ke letle le bonkgono tsoa o iketlete nkgono ka seotlwaneng nkgono bophelo ke semphe go le ngwana wa nkgono tatai le ka kwala aka sa seneke ke letle le bona bonkgono bao baka ke a ba rata kao fela ke letle le maila oko ntate sekatamajana o la nthusa ka mane ka mantshwenyane a batla mme re tla ka tumelo go kopa tshwarelo o ne a sa saleke a ba kena ka hweletsa gape maila boroko a seng a sa rate o letsa tholane empa re tseba gore tšhe mabaka a fapane ya bona ka utlwa ntate monate wa thusa a e letsa ka thaba ka re ke a ba betsa ke batla mme a ipopeng a letse tholane le mme e reng ga ya kwana e ke o ntsa tla kwana maila boroko ka mosoo mogoka lona le ntse le lokisetswa ke na le tshepo e tileng ya gore tsapotsapo e tla fitlha le tle le atlege go kena tholaneng ntate mogolo tiisetsa mme ba fitlha baeti ntate ka mono ka ntsheng ka mamagabane ke araraya ga ke le mona ntate wa ka ke letile tholane gobane ke a e rata ya ntlhabolola ba e letse ka o fela le bomme o ka losa magolong ba seke ba dumelela tabaena ga keta ke tsebe o theoa dilo tsena ke suthele bana beso ba bangwe maila boroko le lona bontatemogolo le bonkgono le bomme ka o fela le bausi ga re kwetleng bana beso re lokisa kelello le mmele ena e tseng gana ke a leboa ntate petswa malweng ke nkgono gale ke lela o leta tholane ga re kwetleng ebile re ntse re rapelela dintho tsena tse botlhoko tse re di utlwang tanke ntate wa ka ke letile tholane
0: a ke leboa
1: tanke ntate.